0: pemalsuan digital, deepfake serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi kini menjadi antara kesalahan di bawah rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang diluluskan Dewan Rakyat. RUU mengandungi 61 fasal itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana undang-undang sedia ada. Sebaliknya, pelaksanaannya tertaluk kepada mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan yang ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat. Beliau turut menegaskan kuasa mengakses sistem serta data komputer hanya boleh dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan undang-undang dan bagi tujuan penyiasatan yang sah. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan penggubalan RUU Jenayah Siber 2026 bertujuan memperkukuh kerangka perundangan dalam menangani ancaman siber. RUU itu juga menutup jurang undang-undang sedia ada agar selari dengan perkembangan teknologi digital.
1: Penggubalan rang undang-undang jenayah siber ini adalah penting bagi memastikan undang-undang domestik di negara kita kekal relevan dan efektif dalam memerangi jenayah siber secara tuntas. Naksa di bawah MKN-JPM telah melaksanakan 43 sesi libat urus. Begitu juga bengkel, dan kami mengadakan mesyuarat bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan sejak September 2023 bagi memperkemas dan menambah baik dasar baharu terhadap penggubalan rang undang-undang ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemeteraian kerjasama strategi antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategi.
2: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping, pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Operasi haji bagi musim 1447 Hijri 2026 Masihi tamat dengan cemerlang serta tiada kes penipuan haji direkodkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kejayaan itu adalah hasil pemantauan rapi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa.
3: Ya, ini yang kita lakukan secara bersepadu bersama dengan Tabung Haji, dengan Politik Raja Malaysia dan pihak-pihak berkuasa, iaitu kita memantau secara fizikal di lapangan terbang di KLIA untuk mengelakkan daripada penipuan dan juga memantau di dalam media-media sosial. Dan buktinya, kejayaannya adalah tahun ini Alhamdulillah tidak ada kes-kes penipuan, tidak ada kes-kes termasuk kes penipuan badal haji yang kita dapat, dan ini menunjukkan bahawa keberkesanan dan kita bersyukur zero kes skamer pada tahun ini.
0: Tabung Haji menguruskan 31,600 jemaah haji negara pada musim ini dan tamat secara rasmi dengan ketibaan kumpulan terakhir semalam. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah dan alkohol supaya turut dipertanggungjawab dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berdagangan di luar. Jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang minggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh membawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya.
0: Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendarai dari kenderaan di jalan raya.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan ketika Christian Pulisic mengetuai usaha untuk mencipta kemenangan kalah mati pertama negara itu dalam tempoh hampir 25 tahun. Pemain tengahnya Gio Reyna berkata pasukan itu merasai sokongan padu penyokong yang memberi momentum besar kepada kempen mereka. Belgium mara selepas mendudukkan Senegal 3-2. Terdahulu, Harry Kane muncul wira England apabila meledak 2 gol untuk membantu pasukan itu bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus menempah pertemuan dengan tuan rumah bersama Mexico. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategi di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan peluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut perkhidmatan kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Herat dan Aude. Kebakaran tercetus ekoran kemarau yang diburukkan oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
5: FM.

0: Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Negeri Kedah menyasarkan kemasukan hampir 9 juta pelancong domestik dan antarabangsa bagi tahun 2026. Unjuran itu dicapai selepas berkat kerjasama dengan sektor pelancongan di negeri Pulau Pinang menerusi kolaborasi dengan agensi syarikat pelancongan Pulau Pinang. Pengurus Besar Kedah Tourism Muhammad Zaidi Omar berkata, ke arah itu, Negeri Kedah kini menjalinkan hubungan kerjasama dengan syarikat dan agensi berkepentingan di negeri Pulau Pinang dalam membawa masuk lebih pelancong ke negeri Kedah secara umum.
2: Aktiviti pelancongan di negeri Kedah pada tahun lepas kita berjaya melapasi sasaran 7.7 juta ada kita punya target dan kita mencapai lebih 7.1 juta bagi pelancong domestik, 2 juta lebih bagi pelancong antarabangsa. Jadi kita target kita 7, kita dah dapat lebih kurang 9 juta total keseluruhan.
1: Muhammad Zaidi Omar. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis B2B Kedah Tourism pererat jalinan pemain industri antara negeri di Georgetown. Hadir sama pengarah tourism Malaysia Wilayah Utara Abdul Hadi Cikman. Antara tumpuan yang difokuskan bagi mempertingkat produk pelancongan di negeri Kedah ialah Geopark Gunung Jerai, Pulau Songsong di perairan Yan, aktiviti air di Sedim Kulim dan pusat rekreasi air panas Hulu Legong di Baling. Ini pula Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baru yang dikeluarkan Jabatan Immigration Malaysia dengan 94 ciri-ciri keselamatan diiktiraf sebagai satu langkah keselamatan peringkat global. Namun, ia mempunyai cabaran tersendiri dalam dunia digital tanpa batasan. Dengarkan pandangan Profesor Dr. Selva Kumar Manikam, pengarah Pusat Penyelidikan Keselamatan Cyber University Sains Malaysia USM.
3: Namun begitu, setiap penambahbaikan pasti ada cabarannya. Apabila pasport fizikal menjadi semakin sukar untuk dipalsukan, penyelidikan siber dijangka akan mengalihkan tumpuan mereka kepada sistem digital yang menyokongnya. Daripada cuba memalsukan pasport, mereka mungkin akan cuba menceroboh pangkalan data kerajaan atau sistem yang digunakan di pintu masuk imigresen. Jika sistem ini terganggu atau berjaya ditembusi, akibatnya boleh memberi kesan yang buruk kepada rakyat Malaysia. Selain itu, sebarang kelemahan dalam perisian atau teknologi yang dibekalkan oleh pihak ketiga juga boleh menjadi ruang untuk serangan siber. Secara keseluruhannya, pengenalan pasport baru ini memang satu langkah yang forward atau progresif. Pasport baru ini jauh lebih selamat. Tetapi pada masa yang sama, kerajaan perlu memastikan sistem digital yang menyokongnya benar-benar kukuh dan sentiasa diperkukuhkan.
1: Antara teknologi keselamatan digunakan termasuk gigahertz, latent image, rainbow printing, line width modulation, hologram serta cetakan ultraviolet UV yang direka bentuk bagi meningkatkan perlindungan terhadap pemalsuan, pengubahsuaian dan penyalahgunaan dokumen perjalanan negara. Pasport Malaysia Antarabangsa baru ini membabitkan tempoh sah laku 10 tahun dengan kadar bayaran RM350, manakala bayaran bagi pasport Malaysia Antarabangsa dengan tempoh sah laku 5 tahun kekal RM200. Dalam pada itu, rata-rata warga Pulau Pinang menyambut baik inisiatif kerajaan dalam melancarkan pasport Malaysia Antarabangsa yang tidak boleh dipalsukan atau dimanipulasi pihak tertentu.
4: Saya lihat langkah ini sebagai satu penambahbaikan yang positif. Tempoh sah laku yang lebih panjang pastinya memudahkan rakyat, terutama mereka yang kerap melancong atau mempunyai urusan kerja di luar negara. Apa yang penting, pelaksanaan sistem ini perlu berjalan lancar supaya semua pemohon mendapat perkhidmatan yang cekap.
5: Bagi saya, pasport baru ini bukan sekadar mempunyai kebentuk yang lebih menarik, tapi ia juga menyiapkan komitmen kerajaan dalam meningkatkan aspek keselamatan dokumen negara. Saya juga berharap orang ramai diberikan maklumat yang jelas mengenai proses penukaran supaya tidak timbul kekeliruan dan semuanya dapat berjalan dengan baik.
4: Pada saya, pengenalan pasport baharu ini merupakan suatu usaha yang baiklah kerana ia dilengkapi dengan ciri keselamatan yang lebih moden. Ia dapat meningkatkan keyakinan rakyat ketika menggunakan pasport di luar negara lah. Saya juga berharap proses permohonannya lebih cepat dan tidak membebankan orang ramai.
1: Umar Norli, Halifi Abdul Rahim dan Akila Rosli. Selain mengetengahkan elemen identiti nasional, pasport ini juga turut disokong oleh mesin pencetak generasi baru yang berkeupayaan mencetak lebih 60 pasport sejam bagi memenuhi permintaan tinggi. Pengenalan versi baru ini mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memastikan dokumen perjalanan negara kekal selamat dan setanding di peringkat antarabangsa. Lima lelaki masing-masing didenda RM3,000 setiap seorang di Mahkamah Majistret Butterworth atas kesalahan terlibat dalam aktiviti pertaruhan haram bola sepak Piala Dunia 2026 di dalam talian bulan lalu. Tertuduh Wee Wee Loon, Vincent Lim, Lau Chi Boon, Lau Chi Yu dan Lee Boon Loon membuat pengakuan bersalah di hadapan Majistret Aini Adila Mohamed Faisal. Mengikut kertas pertuduhan, kelima-lima lelaki terbabit didapati melakukan kesalahan bertaruh dalam permainan judi bola sepak Piala Dunia 2026 dengan menggunakan komputer jenama Dell dan melayari laman web perjudian dikenali sebagai GoToWinBet dan Nova88. Kesalahan itu dilakukan di pangsapuri Hamilton Homes, Lorong Cantik Permai 1, Butterworth, kira-kira jam 10.30 malam 27 Jun lalu. Pendakwaan dikemukakan di bawah Seksyen 6-1 Akta Pertaruhan 1953 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Siti Nur Farin Ahmad bertindak sebagai timbalan pendakwa raya manakala semua tertuduh diwakili peguam dari Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan. Mahkamah menjatuhkan hukuman denda RM3,000 terhadap setiap tertuduh dan penjara 5 bulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: 9 dan juga 90 per 9 UTR FM segalanya untukmu.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

0: Ayo seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi mahu turun RTM Klik, mahu turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: FM bersama Palestin.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Buat puan-puan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur tepat jam 1.25 minit tengah hari bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menandakan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol, mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: trivia menarik Piala Dunia 2026.
1: Rasmi Piala Dunia FIFA 2026 dikenali sebagai Adidas Trayonda yang membawa maksud tiga gelombang melambangkan tiga negara tuan rumah iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.

Yalah Tiara, cukuplah tu, cukuplah. Minum air dulu, okey? Tapi apa saja, kalau anda tahu jawapannya, boleh kongsikan dengan Q di ruangan WhatsApp kita di 0105080957. Kalau di WhatsApp tu, nak hantar voice note, nak nyanyikan the real one, the OG one, no problem, hantar mai di WhatsApp tu, nanti kita suarakan, suarakan pula. Kita nyanyikan suara anda tu. Apa Q ni? Bawa suara anda tu menyanyi sekali dengan Tiara. Okey, okey, betul. Terus kekal setia bersama dengan kami dalam Petang Crew.

itulah, kadang boleh, kadang tak boleh. Susah main. Okay. Tapi itu jawapan yang kita nantikan juga untuk teka tiara nyanyi hari ini. Kalau anda yang dah hantarkan tadi, cantik dah tu. Sambil-sambil tu, kita nak dengarkanlah sekali lagi. Tiara boleh standby, Tiara ya. 3...

0: mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Apa amalan yang paling last sekali yang kita nak buat, yang Nabi SAW suruh kita buat pada hari kematian kita? Baik, yang pertama apa dia? Sayyidul Istighfar yang kita nak baca ni. Ikut saya baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Buat amalan sehari, siang sekali, malam sekali. Nabi kata baca dengan yakin. Yakin ni lagu mana? Yakin lagu mana? Yakin yang pertama bahawa janji Allah itu benar. Nabi SAW sampaikan hadis ni melalui lidah dia, dan perkataan ini wahyu daripada Allah. Yang Nabi kata apa? Siapa baca dia siang dengan yakin, dia mati siang tu, dia daripada ahli syurga Allah. Baca sebelah malam dengan yakin, lalu dia mati pada sebelah malam tu, maka dia daripada ahli syurga Allah. Pegang kemah-kemah yang tu. Faham ni? Itu yakin yang pertama. Yakin yang kedua apa? Yakin bahawa dia terikat dengan qada dan qadar Allah. Maksudnya apa? Dia boleh mati pada bila-bila masa atas ketentuan Allah.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: England menempah tiket ke pusingan 16 selepas bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 dalam aksi pusingan 32. Republik Demokratik Kongo mengejutkan England apabila Brian Chipenga meletakkan pasukan di hadapan seawal minit ke-7. Namun ketua pasukan Harry Kane tampil sebagai penyelamat The Three Lions dengan dua jaringan pada minit ke-75 dan 86 untuk memastikan England melangkah ke pusingan seterusnya. Belgium mengesahkan tempat ke pusingan 16 selepas menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan yang penuh dramatik. Senegal terlebih dahulu mendahului hasil jaringan Habib Diarra pada minit ke-24 sebelum Ismail Assar menggandakan kelebihan pada minit ke-51. Belgium kemudian bangkit menerusi Romelu Lukaku pada minit ke-86 dan Yuri Tielemans menyamakan kedudukan pada minit ke-89 untuk mengheret perlawanan ke masa tambahan. Di penghujung aksi, Yuri Tielemans menyempurnakan sepakat penalti pada minit ke-125 bagi menghadiahkan kemenangan dramatik buat Belgium. Sementara itu, Amerika Syarikat turut melangkah ke pusingan 16 selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 2-0 hasil jaringan Folarin Balogun dan Malik Tillman. Walaupun Balogun dilayangkan kad merah pada minit ke-64, ia tidak menghalang Amerika Syarikat daripada mempertahankan kelebihan hingga whistle peramat.
1: RTM, punya rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara.

Ampiar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Ampiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai budi diesel, di mana kerajaan akan mengawal ketat elak salah guna subsidi, di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel, Budi Diesel, bagi mengelakkan salah guna dan juga ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Dan mekanisme ini membantu untuk membendung daripada ketirisan subsidi, terutamanya di kawasan di Sabah dan juga Sarawak. Dan mulai 1 Julai, harga diesel bersubsidi ditetapkan sebanyak RM2.10 seliter. Kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian menerima manfaat tersebut. Dan Perdana Maklumat Pemohon Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel juga dapat memastikan subsidi hanya diberikan kepada pemilik yang layak. Itu dia. Jadi gunakan sebaiknya budi diesel, Budi Madani diesel ini sebagai rakyat Malaysia. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Abang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Sentiasa menemani anda di mana sahaja. National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai jenayah penipuan dalam talian ataupun scam. Saya tahu ramai sekarang ni juga yang sedang bersantai, beristirahat sambil bermain telefon bimbit. Jadi berhati-hati kerana statistik menunjukkan saban hari jutaan ringgit wang simpanan rakyat Malaysia lebur begitu sahaja kerana jenayah cyber ini. Jadi kita perlu sentiasa berhati-hati dan jangan menjadi mangsa, kerana mangsa biasanya akan menerima panggilan yang mengejutkan daripada individu yang menyamar sebagai pengawal penguat kuasa, sama ada daripada polis, mahkamah ataupun lembaga hasil dalam negeri LHDN maupun institusi perbankan. Jadi harus berhati-hati dan jangan kongsikan sebarang orang kata peribadi, data peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan ataupun nombor PIN kad bank anda, kerana kita harus sentiasa bersedia dan juga mengetahui bahawa ini merupakan antara penipuan cyber yang biasanya yang dikenali ramai lah ataupun yang biasanya terkena terhadap rakyat Malaysia ini. Dan kita perlu meletakkan kata pengetahuan yang tinggi dan juga perlu sentiasa berhati-hati dengan panggilan ini. Jadi kalau menerima panggilan yang mencurigakan, ambil langkah bertenang, jangan panik, jangan layan dan segera putuskan panggilan tersebut, dan jangan sesekali berkongsi apa sahaja data peribadi anda. Jadi jangan lupa, dan jika anda ada ataupun ahli keluarga anda menerima panggilan scam ini, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC di talian 997. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Di sini saya nak kongsikan kepada anda amaran ibu petir, hujan lebat ya, berserta angin kencang yang berlarutan sehingga jam 7 pagi ini. Dan ini bagi kawasan Semenanjung, cuaca buruk ini melibatkan keseluruhan di negeri Perlis serta beberapa daerah di Kedah, Perak, Terengganu, Pahang dan juga Selangor. Manakala bagi Malaysia Timur, amaran yang sama turut dikeluarkan bagi beberapa kawasan di Sarawak, Sabah serta seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Dan sehubungannya itu, orang ramai terutamanya para pemandu yang sedang berada di jalan raya dinasihatkan agar lebih berhati-hati, ekoran jarak penglihatan yang terhad dan juga permukaan jalan ya yang agak licin. Utamakan keselamatan diri dan keluarga serta elakkan daripada melakukan aktiviti di luar bangunan buat masa ini. Untuk maklumat cuaca yang sahih, sila layari media sosial rasmi Met Malaysia. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Menyokong pelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

0: Mini Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
0: Nasional FM. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku. Hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai.

0: yang menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Seorang jurutera perundung dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.